Tebi pružam raslebene ruke, iz dubine srca vapije, pogledi na veru i smirenost duša naši, zakrivena svemoćnim omoporom svojim, da se

Oči, tebi pružam raslebene ruke, iz dubine srca vapije, poglede na veru i smirenost duša naši, zakrivena svemoćnim omoporom svojim, da se

iz dubine srca vapije, pogledi na veru i smirenost duša naši, zakrivi nas svemoćnim omoporom svojim, da se